kan hun man dan tur duan lok chen khatila ngai thang u nakin dar som pakhata hian in sai pol ten pathian fakna landrim kan ngai thanga hemi huna hian chol mun ko shen sai pol aizol veng lai ko shen sai pol luang mal mual pastor bia sai pol telarem kan ngai tha ang dar som pakhat le achan vedan le shai huna chwa thu pui pani kan ngai thawanga ama sazo ki bel dil chung chang ania ron soi tu tur hi michael lal sha jenga ani adote adota hianin cyber crime le ashim na dan ti ania ron soi tu tur hi pinki lal chung nongi ani dar som pani changin sa phla kan ngai tha anga som pani le achan ve leng zem lo na chuan byak reng pui kelal rin omale la ram hruni te anron zai ve thungang chuti zong chu kan hun mandan tur duan lok chen khat kan pon the te chu ania kan pon tak te kha chol bik thela chuan ti dang lam the ani ang akashwani aizol thirvel na hun ilaw mangang u